Informacija iz Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice glasi da su klubske prostorije zajednice otvorene za sve članove, prijatelje i simpatizere svako petka od 7:30 na večer do ponoći. Osoblje kuhinje poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i u njihove usluge. Razni specijaliteti sa roštilja kao razne pite i kolači te bosanska kafa serviraju se tokom večeri, a Dobroslavljeven bar isto tako stoji vam na usluzi, sve to po veoma pristupačnim klubskim cijenama. Usluga Justice of the Peace isto tako stoje vam na raspolaganju. Kancelarije zajednice od 7:30 do 8:30. Usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice, a što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424-522-561. Dakle, 0424-522-561. I ne zaboravite, cijeni slušatelji, naš radio program, kao i sve ostale radio programe etničke radio stanice 5 i Bija FM, možete slušati širom svijeta gdje god se nalazili, jednostavno ako idete na www.5tbi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online.

Od nekoliko aktualnih vijesti za večera se izdvojili smo sljedeće. Američki predsjednik Donald Trump danas ponovo po 33. put tvrdi da je primjerje o okončanju rata sa Iranom Haman dogovoreno te da bi moglo da bude potpisano u sljedećih 48 sati. No, na drugu stranu, Iran tvrdi da uopšte nema pregovora osim sa Omanom okom prolaza kroz Homuski pravac, a kao što većina svjetskih medijskih kuća danas i prenosi, preostalo je da se vidi. Velike suše, vrućine i nedovoljne padavine izazivaju velike probleme širom cijele Europe, posebno tokom Dunava, čiji je nivo najniži u više od 100 godina, gdje se već obustavljaju saobraćaj, zatvaraju nuklearne elektrane u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, a isto tako turizam Hama nema tokom niza Dunava. Ukrajina je potvrdila da je uspješno granatirala dvije velike rafinerije nafte u Rusiji, dakle rafineriju nafte u Baškatarevu i Jaroslavskom su pogođene, prouzrokovavši najveći oblak dima ikada viđen na ovim prostorima, dok su ruske snage nastavile da granatiraju Odesu i Kijev, prouzrokujući u posljednja 24 sata i 23 civilne žrtve. Progresivni političar Sjedinjenih Američkih Država Abdul Al-Said prešao je sve moguće prepreke historijskom pobjedom u saveznoj državi Michigan jučer za demokratsku nominaciju za američki senat. Iako je potrošila 60 miliona dolara na kampanju, Hayley Stevens, koja je proizraelskog stava, nije uspjela u borbi sa Al-Saidom, koji je pobjedio sa čak 1.720.000 glasova više.

Prošle sedmice navršilo se prvih punih 39 godina od smrti jednog od najvećih velikana bosansko-hercegovačke muzike i bosansko-hercegovačke estrade, umjetnika, svirača, harmonikaša, kompozitora i velikog muzičara Ismeta Alajbegovića Šerbe. Rođen je 6. marta 1925. godine u Sarajevu, a preminuo premlad u tek 62. godini života, 31. jula 1987. godine u svojoj karijeri. Komponovao je neke od najboljih narodnih pjesama svih vremena, poput Tebi majko misli lete, Stara staza, Vratnik pjeva, Kraj penđera Jusuf stari, Bulbul pjeva, Ne tuguj draga i mnoge, mnoge druge u svojoj karijeri. Osim nastupa širom svijeta i širom bivše države, pratio je rekordnih 27 festivala na Iliđi kao šef Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Sa sljedeće 2-3 pjesme na trenutak prisjetit ćemo se na Ismeta Alajbegovića Šerbe i njegove legendarne pjesme.

Sporta za večeras, sinoć pred 53.000 gledalaca, milanski derbi, mada prijateljska utakmica, odigran je u Pertu gdje su gostujući milanski giganti AC i Inter odigrali neriješeno 1:1. U osminama finala Australskog kupa Fudbalske federacije Australije sastaće se Western Sydney Wanderers i Melbourne Victory, Brisbane Roar i Sydney FC, South Melbourne Hellas i Fremantle City, Apia Leichhardt i Sydney Croatia, Queensland Lions i Melbourne City, Riders i Mekata, Moreland Zebras i Preston Macedonia i North Sunshine i Heidelberg United. U 22. kolu Australske fudbalske lige svega 3 kola prije kraja, dakle regularnog dijela, sastaju se večeras upravo Western Bulldogs i North Melbourne, sutra igraju Brisbane i Houghton, u subotu Melbourne i Fremantle, Sydney i Port Adelaide, Geelong i Essendon i Adelaide Crows i Richmond i u nedjelju sa 3 utakmice kompletirati će se i 22. kolo, a to će igrati GWS i Gold Coast, West Coast i Collingwood i St. Kilda i Carlton. Gianni Infantino, predsjednik FIFA, i dalje je iz dana u dan pod većim i većim pritiskom da podnese ostavku, jer broj zemalja i konfederacija je sve veći koji su izgubili povjerenje u njegovo vodstvo i isto tako ne daju mu podršku za nominaciju sljedeće godine za treći mandat. Naime toga sportska organizacija, dakle jučer se odigralo, dakle rukovodstvo FIFA i glavni odbor FIFA je dao podršku Infantiniju, mada to u ovo vrijeme trenutno dakle vrlo malo znači. U prošli ponedjeljak u Rozanu na sjeveru Italije, nedaleko od Milana, uz veliki broj prisutnih te mnoštvo uglednih sportskih stručnjaka i velikana, posebno fudbalskih igrača, sahranjen je Franco Beresi, legendarni talijanski fudbaler koji je preminuo prošle sedmice u 66. godini života. Baresi je 22 godine proveo u AC Milanu, većinu kao kapiten, ujedno i standardni reprezentativac talijanske fudbalske reprezentacije i kapiten 15 sezona. Osvojivši mnoštvo trofeja i medalja tokom svoje spektakularne profesionalne karijere, a Franco Beresi imenovan je i u 100 najboljih fudbalera svih vremena.